0: Bwana amekufanyia nafasi katika nchi hii, Mungu amekufanyia nafasi kwenye biashara, Mungu amekufanyia nafasi kwenye familia, Mungu amekufanyia nafasi. Haleluya.
1: Fika. Fika. Bringing a fresh breeze in your airway. 90.7 Truth FM. Truth worth finding.

0: kwenye fedha. Uhai wetu haujafichwa kwenye majina. Uhai wetu haujafichwa kwenye umaarufu. Uhai wetu haujafichwa kwenye biashara zetu, bali uhai wetu umefichwa ndani ya Kristo Yesu. Na kila atakayemtazama huyo Yesu ataishi.
1: Such a powerful song that is from Paul Clement Mwokozi. Nainua macho yangu, msaada wangu unatoka wapi?